0: Tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Oh boy.

0: tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana. Oh boy.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 20. maj širom sveta obeležava se kao svetski dan pčela, datum ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija kako bi se ukazalo na značaj pčela i drugih oprašivača za poljoprivredu, prirodu i opstanak ekosistema. Bez njihovog rada veliki deo biljnog sveta i proizvodnje hrane bio bi ugrožen. Ovaj datum podsjeća i na najmanja bića imaju ogroman značaj za planetu. 20. maj pamti 1799. kada je rođen francuski pisac Honoré de Balzac, jedan od najvećih romanopisca 19. veka i autor monumentalnog ciklusa Ljudska komedija, u kome je prikazao čitavo društvo svog vremena. Njegove likovi i društvene analize ostali su uzore realizmu u književnosti. U savremenoj kulturi 20. maja 1946. rođena je američka pevačica Cher, umetnica čija karijera traje više od 6 decenija. Njeni hitovi, filmske uloge i prepoznatljiv stil učinili su je jednom od najvećih ikona pop kulture. 20. maj tako povezuje prirodu, književnosti i zvezdani sjaj savremene muzike.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 20. maj širom sveta obeležava se kao svetski dan pčela, datum ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija kako bi se ukazalo na značaj pčela i drugih oprašivača za poljoprivredu, prirodu i opstanak ekosistema. Bez njihovog rada veliki deo biljnog sveta i proizvodnje hrane bio bi ugrožen. Ovaj datum podsjeća i na najmanja bića imaju ogroman značaj za planetu. 20. maj pamti 1799. kada je rođen francuski pisac Honoré de Balzac, jedan od najvećih romanopisca 19. veka i autor monumentalnog ciklusa Ljudska komedija, u kome je prikazao čitavo društvo svog vremena. Njegovi likovi i društvene analize ostali su uzore realizmu u književnosti. U savremenoj kulturi 20. maja 1946. rođena je američka pevačica Cher, umetnica čija karijera traje više od 6 decenija. Njeni hitovi, filmske uloge i prepoznatljiv stil učinili su je jednom od najvećih ikona pop kulture. 20. maj tako povezuje prirodu, književnosti i zvezdani sjaj savremene muzike.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.